0: hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgili. Kendine iyi bak ey sevgili.
1: زمین و آب همه صدای ترکیه کی اردو سرویس سے سماعت فرما رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے. انچارج اردو پروگرام وائس آف ترکیے، پوسٹ باکس نمبر 333، پوسٹ کوڈ نمبر 06443، یعنی شہر انکرا ترکیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے اردو @trd.net.in.